isuo enye ne na mi be shia no bia betu mi fuo 99 solo ku me no ne twi suo maso ansana afi me shia do sun suo me do fo me shia we ye no bia me twi twi o me do da makoma so nti me metete o ma odo me no ne si suo enye ne na mi be shia no bia betu mi fuo 99 solo ku me no ne twi suo maso ansana afi me shia do sun suo me do fo me shia we ye no bia me twi twi o me do da makoma so nti me metete o ma boys nya sese o mo frewa chechi o Odo dio kume ne sene ya wo sresre o